Onoze sweet. Shano magu matate mseso na murongo muna ni hafu za seto ura shino 34 minuto zimeyo. Chote paradio msambiki madoko ni siku ya chirongo muna. Kenda ngoma iku vakuna sweet. Ndenda

0: tombenda kopinzirana mushitenderano nevadoni edu kuitira kuti tizwe mazhinji kubva kuna mambo yemunyika.
1: Zvimoyo.

Vamwe nguvari kushamisika vochiti hinyi. Iyani apa nteguruma urai maguma nguvenyi. Nagumisana pamwepo na mambo Daniel Francisco Chapo. Uchiguma vokuneno ino. Uza kumsangano chigumi na posa. Amukati munyika ino kunondavi. Yuchisungo frelimo. Uyandirimo msuremo. Uchiteverera vontwakadi.